0: vi slår følgende stien. Ta hverandre mot en løsne blød.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FN.

0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen?

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du black. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: You can call me